0: mi changme xingi kichi.
1: Ya pi.
2: Gen chang la.
1: Oh. Dui da, dui da. Nian xi gu yi. Zhun yu ge nga xie qiu. Zhan liu